0: Caramba, demonstra. Mule, nu am cuvinte, dar de ce?
1: Se trebuie să echipa mai masat la ideși, bă. Acele omgile azi.
0: Nu se ia cergeaule, dar mintaras.